0: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
1: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah, dendang daerah Singkil.